0: Kunaon atuh maiteung teh bet ngaganggu kabudak.
1: Panguhalim, aing teh nyeri hati, bejakeun ka si Aceh, aing moal kaluar. Lamun maranehna can minta dihampura, Panguhalim.
0: Geningan kitu Jang Aceng, maiteung teh kanyanyerian pisan ku hidup duaan. Omat, sok gerameta dihampura ka indung hidup.
2: Ampun, Ma, hampura abdi duaan jeung Yuyun. Ampun pisan, Ma.
3: Hampura pisan abdi ge, Ma. Hampura kumaha tuh, sangkan mati.